باقی منو زبده نام محلات یسپلی تو بویده نبودم سی پراد دارکی تو نیسو نیسی سراد یسپلی تو بویده نبودم سی سمار k smíchu nic není, jsme jenom my dva.